0: 16:19. Riziana Jaime loko a kombela Jimalelo. Wa pfumela leswaku a phazamila hoshile kusone kombela Jivalelo. Kombela ku vanyikiwa a chance ya ugamu. Va atihlaya ku hona kwakwe. Va kombikisa kunzuluka kwake. Va kombikisa lijanzu leji angana dzoneka na kulobye. Sumela loko tiva ku dzivalela na kon tiva ku dzivaleliwa. Salani papila kuimba Domingo Zongwana kumshana Domingo na jaja kama shakini.
1: Yo.
0: Lakusuni bazara la kumpuni.